0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: old circle.
1: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausbanan, dili na mosakit ang akong kutukuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Ano na 26 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na o Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gipanghimakak sa Malacanang ang mga hungihong kalabot sa Giingong Destabilization Office o efforts o planong pagpukan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Wala siya nadawag kabisan usang impormasyon o kumpirmadong report may tungod sa maong hulga. Kinugang pa ni Castro nga nasayod sila kung unsa gikan ang o kaasa gikan ang mao mga istorya o kung unsa ang individual o kung kinsa ang individual nga nagpaluyo ni ini. Nagpahimang nausab ang palasyo sa publiko nga dili dali mutuo sa mga magbatgon nga mga nagkalat nga fake news sa social media. Nga tuyo lamang nga makamugna og kalibog. Gipaligod usab kini ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Kinsa nga nagkadayon nga wala sila'y nakitang lihok sa nasod sa Armed Forces of the Philippines kun AFP. Bisan pa man ang mga kasika sa politika. Nagpabiling kampante ang Malacanang sa integridad o paraghiusa sa kasamtangang gobyerno.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang gikumpirma kagahapong adlaw sa Philippine National Police nga wala pa sila'y nadawag ka direktang kamanduan aron arestohon sa Senador Ronald Bato de la Rosa kalabot sa warrant nga gi-issue sa International Criminal Court kun ICC. Mato ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa na-convey na ang NCB Philippine Center on Transitional Crime aron natukion ang implementasyon sa baong warrant. Pasabot niini wala pa'y kabanduan sa kapulisan nga dakpon ang senador. Gipasabot usab sa PNP nga mamahimong muagi kini sa proseso sa extradition o direct surrender. Sumala sa framework nga gigamit sa pagbalhin ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa The Hague. Samtang muabot sa 3 ka gatos ka mga pulis ang gipakatag sa gawas sa Senado aron masiguro ang seguridad taliwala sa nagpadayong tensyon o protesta. Ipabantay usab sa kapulisan ang mga peking balita sa social media kalabot sa mao

0: Ano na 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang international. Hatod ka nato sa Visionax Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulayi ang Visionax Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpasidaan si US President Donald Trump kaang kasabutan sa temporaryong hunong gubat sa Middle East. Anaalang sa live support, humaniya gisarikway ang tubag sa Iran sa peace proposal sa Amerika. Sa pikasbahin, giingon sa Iran nga andam ang ilang puwersa sa militar nga motubag o magtudlo sa eleksyon sa bisan unsang aggression batok sa ilang nasun. Padayon karon ang tensyon sa rehiyon samtang nagkalison ang negosasyon aron man kayan ang pagbalik sa mas grabing pagpanagsangka.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Laing detalye sa balitang international, gi-charge sa federal court sa Amerika ang usa ka mayor sa California kung man giakusahan nga naglihok isip legal o illegal nga ahente sa gobyerno sa China. Kailang opisyal nga si Eileen Wang, mayor sa Arcadia City, nga giingong nagpalapdan og pro-China propaganda sa Estados Unidos tali sa 2020 hangtod 2022 nga walay pagtugot o pagpahibalo sa US government. Sumala sa report, miuyo na usab si Wang nga mo-plead guilty o posibleng maatubang og hangtod na pulo katuig nga pagkapriso. Tungkol sa kontrobersiya, may pahawa na usab siya sa iyang posisyon, isip mayor.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ano na 30 minuto sa nakalabay sa nasa sa muntag samtang sa itong balitang paugnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan kanunay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Gidasig o gidayeg ni Filipino pole vault star E.G. Obiena si Alex Iala human sa kampanya ni ini sa Italian Open sa Rome, Italy. Bato ni Obiena, really proud of you. Samtang iyang gisuportahan si Iala nga iyang unang higayon nga natanaw og live sa international tournament. Bisa na pildi kang Iala o bisa na pildi kang Alena Rybakina. Gilagi hapon ang maayong performance si Iala og padayon ang inspirasyon sa mga Pinoy sports fans.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Alam na usab sa itong Showbiz News mga katropa. 32 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa muntag. Kinihatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti ka mahalog wala effect sa imo. Dari na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og balartista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Gibungkag na sa aktres nga si Kim Domingo ang iyang kahilom batok sa malisyosong chismis nga nalambigit kaniya og usa ka politiko. Ipadayag nga aduna matod pa diay siya'y Thai boyfriend sunod sa kapin tulo ka tuig. Sumala kang Domingo na pugos siyang muhayag aron nga mapahunong na ang mga aligasyon og sayop nga istorya online. Kingon usab diya nga gitago nila ang relasyon aron nga maprotektahan ang pribadong kinabuhi sa iyang partner.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Alas sa itong balitang extraordinaryo mga katropa, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sa muscle pain. Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Mga katropa, nahimong bagong beauty trend karon sa Russia ang pagpabali o pagdeform sa dungan aron nga makuha ang gitawag nga cauliflower ear nga sagad makita

0: ulan. Apan ang pahimangno ang mga eksperto nga delikado kini o mamahimong hinungdan sa pagkabungol o grabing infeksyon. Matod pa sa mga psychologists, dili makuha sa pagpabali sa dunggan ang tinuod nga kumpiyansa o kusog sa usa ka tinuod nga fighter.
1: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
2: Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Mga katropa, maregilang kuban sa itong programang Express Balita sa buntag.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Ning adlaw nga Miyerkules, 13 sa bulan sa Mayo 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang si Rike Usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas ug mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas ug sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C o

0: FM 95.9 XFM. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
0: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na